0: Terapia. Sumamate i poporavlja.
1: Op top info.
2: Op top info.
1: Op top info.